0: t'accorde au master. De peur de passer au Kiyongol, faut pas tapa côté ngayé. Chango souri a yebisa bango baka mate po ezanga.
1: Rizabelo nuzola nga kinangoma eh.
0: Go tanzambi ya kwele
1: kwele. Rizabelo nuzola nga wa misiki
0: eh. Wa belo rango.